0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kysse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek. Du finner det här på Prime Video. Prime abonnemang krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: Mitt bästa barndomsminne. Det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk inte helt ner till pedalen men gassen den var ju rätt vid sidan av styret. Alltså det luktade hej och så efterpå så spiste vi mörk hemlighet.
3: I Lilleputthammer familjepark blir det kvar dag skapt nya minnen som varer livet ut. Alla attraktionerna våra är tillpassade barn under 9 år. Här tar noen sina första steg, noen kör sin första karusell och noen köper sin första is på egen hand. Beställer du för 17 maj får du 20% rabatt och egen fast track när det är kö vid ingången. Beställ idag på lilleputthammer.no.

En jävel på kärlek, Glenmark Eriksson og Strömstedt. Utryckningspolitiet genomförde igår kväll en fartkontroll på riksväg 25 vid Flisøgda I Elverum. Det blev skrevet ut 4 förenklade förelägg. Högsta hastighet var 102 km I timmen ner skilta 80 zone. Vi går igenom hela politiloggen cirka 7:30 en del meldinger faktiskt igår kväll. Nå fram mot lokala nyheter. Här kommer Bruce Springsteen I Endelig morgen med Streets of Philadelphia.

En jävel på kärlek i form av Glenmark, Eriksson, Eriksson och Strömstedt här denne fredags eftermiddagen som det så smått har blivit I det klockan har passerat 12. Välkommen till en ny timme. Jag heter Trond Harald, syns det är hyggligt att du hörer på. Det blir speluppmaker nu. Nästa man ut med Du är fantastisk.

0: Och att sån är det med betalningslösningarna till Svea också.
1: Svea, du väljer själv hur du vill betala.
2: Årets hagemöbler köper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alla hagemöbler. Och det meste är på lager. Och husk, hos Helseth Møbler levererar vi gratis med köp över 8000 kronor och inom 70 km från Hamar. Helseth Møbler, distriktets äldste möbelförrättning. Mittstranda 77, Hamar. Hejsan, polerar bilen ja? Blank och fin. Och sån är den under då?
3: Nej, under, vet inte.
4: Aj, aj, aj. Det där ser inte bra ut, vet du.
5: Nej, skulle vært hos Østerhaus, du.
2: På tide å rustbeskytte bilen, bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
7: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær. Det blir stort sett opphold, også I morgen del vind fra sør-sørvest og temperaturer omtrent som I dag.

0: Hos Europris är det fortsatt hagefestival med fantastiska tillbud på masse till utesäsongen. Denna uken kan du få det fint för fint lite med 50% på alla utetepper, innetepper, golvlöpare och dörrmattor I tillägg till många andra kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
1: Tid för service på bilen.
2: Autoservice Elverum utför service, reparation och EU-kontroll på alla typer bilmärken. Ring oss. Beställ time på autoservice-elverum.no eller sving inom oss I Mejerigata 3 på Västa.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetens, din trygghet.